0: kure o se awale ade keke awutie owia no wase se awale no ye hwe ni ye na kristo ba abrabo bia ye bo pia da che bebu ho aten ye moni keke ufi se o boni keke dia me ka che o ne se o moni keke u bebu ho aten da che show abrabo ye
1: amen
0: show abrabo ye
1: amen
0: na wa se na wale ya no poto ni wa chatra tolo so se a mi hu yire